0: जिल्फा मुझे सा करने हे सगळें परी सर सोयताना सर्वेस्पोर देवान आमकां कितले आशीर्वादांनी भरला ते स्पष्ट जाता. आमच्या पृथ्वीची सबाय आनी ह्या भूमीची संपत्ती आमच्या देवाच्या बऱ्यापणाची खुणा देखून आमी ताका सदांच दिन वासूंक जाय आनी ताची स्तुती करूंक जाय. सादी ह्या सुवसंत काळार म्हजो पती मानसे आमचे तन तरलो
1: वैतनीने ताच्या मरणा वरवीं तूं काजल्ली कंत तुजे उपरांत हांव जाणा. ताच्या अकालीक मरणा वरवीं तुजें जिवीत भावलां आनी दिशानांतल्या सुकण्या बरी निराशी जाला. तुझी सपनां आनी बगणां नास जाल्या तुजी कुडो अस्क जाल्या आनी तुजी साल निदान जाल्या.
0: देवाच्या कुशीक आमी आड वसूंक जायना जिल्फा. ताची कुशी आमच्या जिविताचे वाट उजवाडायता म्हणले आमी सदांच मतीन दवरूंक जाय. ताची कुशी जशें सरकार जाता तशें ह्या संवसारांत जावं.
1: पूण धनीने तूं आजून तरणाटी

0: इज्रायलाचे कितलेशे सले तयार असतात. तुझ नाही इज्रायलाच्या स्त्रिया भितर तू बहु सुंदर मनशाक कांयच दुबाव ना. बारूक असो पुतू अब्रहाम तुका फावो तसलो. तो सुंदर आनी मजबूत असा. कितलेशे पावटी तासो बापई तुझो हात मागून हांगासर आयिल्लो. बावडो निराशी जावन पाटी गेलो. आनी तो एलियार असो पोतू फेनियस तो तुका सांगलो असलो. पूण तूं तुजी जिणी माळये सालांत मागण्यान करशिताय. उपास आनी प्राजीत करताय. सर्वेस्पराची नियमां तुजें खाण जालां आनी ताचे उतार तुजें जीवन जालां तशें दिसता.
1: झिल्फा, तूं म्हाका म्हज्या ल्हानपणांत अनवळ काताय. म्हजी खुशी कित्याक तुका समजना? म्हाका ल्हान जावन म्हजें जिवीत सर्वेस्पराक भेटोवन दिवन ताची साकन जावन जियेवंक मन आसलें. पूण म्हज्या आवय बापायच्या वत्ताये वरवीं दुसरो उपाव नासता मानसे लागीं लग्न जाली. पूण देवाची मांडावळ पळय झिल्फा, म्हाका भुरगीं जावचे फुडें तो अकालीक मरणाक बली जालो आनी हांव विधव जाली. देखून हांव परत लग्न जावंक खुशी वरिना. भगार म्हजे अख्खे जिवीत सर्वेस्पराच्या मानाक हांव जियेतली. कित्याक तो असा म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो.
0: सर्वेस्पराच्या नियमांचो मोग आनी ताच्या उतराचें पाळप तुझ्या जिणेचें बुन्याद म्हणलें हांव घरान सत मनतां. पूण तूं फुलच्या आदींच विधव जाली म्हणली खंत आनी बेजाराय म्हाका खूब आसा. तुजीं भुरगीं आमच्या इज्रायलाचो भरवोसो जातली. तुजें पुतू आमच्या गांवचे मुखेली जातले आनी तुजो दुवो आमच्या समुदायाचो अलंकार जातली म्हणून हांव सोपणेवन आशिल्ली.
1: झिल्फा, तूं चड सोपणेताय आनी सर्वेस्पराचेर उणें भरवसताय तशें दिसता. सर्वेस्परूस जावं आमचें बळ आनी आमचें विश्वास. झिल्फा,
0: ते हांव खऱ्यान सत मनतां. धरिणे, सर्वेस्परा विणें आमकां दुसरो आसरो ना. कित्याक तो समसो आसरो आनी भरवसो. पूण तुजी सोबाई आनी तरणाटपण पळयतना कांय वायटाक कारण जायत म्हणून म्हाका भेन दिसता. धनीने,
1: तूं भिये नाका म्हज्या साकरणे. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तो आमकां सर्व वायटात हांव निवारतलो. जर सर्वेस्पर कुशी व्हरता तर हांव लग्न जावंक इनकार करिना. पूण हांवें विधव आसून ताची सेवा करी जाय म्हणून ताची आशा तर हे कोणाच्यान चुकोवंक जावचें ना. देखून तूं म्हज्या लग्ना विशयान चिंतून तुजो वेळ बी बाट नाका. बरें झिल्फा, सुर्यो बुडोवंक जालो. संजेच्या मागण्याचो वेळ जालो. आमी घराया आनी देवान आमकां नेबूकडनेझराच्या हातांत हांव निवारूंक माग्या. येदोळस ताणें जायत्या राष्ट्रांच्या नासाक वाट जायना जावं. देखून आमी व्हडा कलतेपणान आमच्या देवाक उलो मारया. तो आमकां खंडीत जावन आमच्या दुस्मानांत हांव निवारतलो.
2: हॅलो फेरनेस साहिबा. नामान, म्हजें नांव आसा आकियोर. हांव आमोरितानाचो मुखेली. तुज्या आदेशा प्रकार हांव तुजे सरशीं आयलां. इज्रायलगार आनी आमी आदीं तावन दुस्मान. आमच्या मोदें जाल्लीं झुजां मेजूंक जायनात. तूं इज्रायलगारांचें झूज मांडताय तर तुका आदार दिवंक आमी तयार आसा.
3: आकियोर, जर तर तूं

0: आमचे संगी मेळून आमचे झुजान तूं आमकां आदार दिताय तर तूं आमचो इश्ट जातलोय. हे वरवीं तुमचो गांव सलवार जातलो आनी आमी इश्टागतींत जियोंक सोदतलो. इज्रायल घरांक आनी तांचे समर्थे विशयंत तूं जाणाय. देखून तांचेर आमी झूज मांडून जैते वंत जावंक तुजो आदार आमकां गरज आसा.
1: सेनाधिपती साहेबा, इज्रायल घरां विशीं हांव जाणा. देखून जें कितें हांव तुका सांगता तें चीत दिवन आयक. हांवें सांगचें सगळें सत म्हूण तुवें समजोंक जाय, कित्याक म्हज्या तोंडांत हांव न्हू फोटो तर भायर सराना.
0: तर मोटवेन सांग, लांबय नाका.
1: प्रयत्न करता साहेबा. आदिमा हे इज्रायलगार खालद्या घरांची संतत. ती मेसोपोटोमियांत वस्ती करतली. तांच्या मदल्या एकल्या आब्रामाक सर्वेस्पोर देवान विंचलो आनी ताचे संततेक खानान गांव दिलो. हांगा तांणी वस्ती केली आनी भांगार रुपे आनी जायतीं जानवरां जमो करून व्हड ग्रेस्त जाली. खानान गांवांत दुकोळ पडलेल्या वेळी ती इजिप्ता गेली आनी थंयसर तांचो सांको वाडलो. हें पळोवन इजिप्ताचो फारावो भियेलो आनी तांचे विरोध उठलो. पूण तांणी तांच्या देवाक बोब मारली आनी देवान इजिप्ताचेर खरगां धाडून तांकां इजिप्ता तावन तांबड्या दर्यांतल्यान शबीत पाशार जावन सिनाय पर्वता मुखांत्र बसयल्या गांवाक फाटीं हाडली.
0: उपरांत कितें जालें?
1: बसयल्या गांवांत ती बोळादीक जाली आनी हेर भोंवतणीच्या गांवाक व्हड सवाल जाली. तांचो देव तांचे संगी आसून तांची जतन घेता जाल्ल्यान हेर राष्ट्रां तांकां भियोंक लागली. पूण केन्ना तांणी पाताक केलें तेन्ना देवान तांकां शिक्षा दिली आनी कश्ट दिले. पूण थोड्या वर्सां आदीं तांच्या कोट्यापणाक लागून देवान तांकां बाबिलोनाचे बंदडेक धाडलें. पूण तांचो देव काकुलदार केन्ना ती तांची पाताक वळखतात तेन्ना देव तांकां बक्षिता. अशें पाताक रोडोवन नवें जिवीत सुरू केल्ल्या तांकां देवान फाटी तांच्या गांवांत हाडली. आतां ती देवाची नियमां पाळतात आनी देवी तांचे सांगात आसा. पूण जर तर ती पाताक करतात तेन्ना देव तांकां शिक्षा लायता आनी दुस्मानां हातीन दिता. देखून आमी तांकां पातकाक नाडूंक जाय आनी तांचेर झूज मांडूंक जाय. थवळ आमी सुलाबान तांचेर जिखतले. नांतर सर्वेस्पोर देव तांकां राखतलो आनी आमी सलवतले आनी सगळो संवसार आमकां हांसतलो.
0: तुजी काणी आयकून हांव काम भियेलो म्हणून चिंताय? ते इज्रायलगार कोण आनी तांचो देव काय नेबुकादनेझरा परस व्हरतो काय? त्या इज्रायलगाराचे वडपण तुजे लागी आसू. तांच्या नांवान तूं आमकां काणी सांगून बेश्टोवचे प्रयत्न करिनाका. त्या सुन्यांक आमी नाश करतले. तांच्या शेतांनी तांच्या सैनिकांची मोडे भरून वमतेतली.
2: ह्या नाटकाचो मुखार सिल्लो वांटो फाल्यांच्या प्रसारांत आमी आयकूया. आयकून रावात रेडिओ सारंग 107.8 FM ही रंगरंगाळची.

हॅलो हाय नमस्कार ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंग रंगाळजीने आयच्या थाळो ओंबाळो कार्यक्रम माया मोगाचं स्वागत म्हणता हा असा रोशन कुलशिक तुमचं मोगाचं इष्ट मोगचनो थाळो ओंबाळो कार्यक्रम हरी एका मंगळार दीस प्रस्तुत जाता थोडे पोटी सैरे असता थोडे पोटी सैरे असताना सैरे नातल्या वेळार पोदांचो दरबार तुमच्या मुखार खंडीत असता आणि पोदां आमच्या कानांक मनांक आणि आत्म्यांक आणि कुडीक आणि भलायकेक सांग पुरो सर्व संगतींनी खुशी सुशेग संभ्रम आणि मोग मान गौरव आणि सर्व वस्तूंची एक संगत जाऊन असा देखून आयच्या दिसा आम्ही पोदां आयकता पोदां आयकून संतोष पावता आणि खंडीत जाऊन संतोष पावून संभ्रमाच्या लारांनी आम्ही दलता म्हणटा आसतना पोदां आयकोव्या पोदां आयकून आम्ही एक जिनयेन ते थोडे शेगून आयच्या दिसा आम्ही पोदां मुखांत कशें व्यक्त जाल्यात ते आम्ही पळोव्या पहिल्यान पहिले एक शेगूण जावंक पुरो अवगूण जावंक पुरो जिनयेंतले ते व्यक्त जाल्ले खंयच्या रितीन आसतात ताच्या विशीं दिल्लेशें जाणा जावचे खातीर आयची पोदां आमकां एक जागो दितात म्हणुयेत मोसोर हाचे विशीं जायत्यांनी पोदां बरयिल्लीं आसात पूण वेलफेरे बिंबसाचें एक सोबीत पद आसा मोसराक वोकात ना म्हूण आनी मोसराक वोकात ना म्हणलें पद तुमी जायत्यांनी आयकलां जावंक पुरो पूण जायत्यांनी थोडे एक वर्सां पयलें की दोन वर्सां पयलें की पांच वर्सां पयलें की आतां मोसराक वोकात ना म्हणलें पद जेन्ना कोवळी आयली तेदा आयकलां सामकी पुरो अशें म्हणटा आसतना मोसोर म्हळ्यार कितें आमच्या जिवितांत मोसोर अथवा आमी म्हणटा हेंचें हरेकल्याच्या जिवितांत आसचें एक व्हडलें अवगूण जावन आसा ताका वखात ना खंय ऑटोमॅटीक जावन तो क्रिएट जाता कोणाय कडेन इल्ले पयशे जाल्यार उरलें मसोर जावचो कोणायचें तूं बरें शिकलें जाल्यार आमकां मसोर जावचो कोणायच्या भुरग्यांक बरें मार्क्स मेळ्ळ्यार आमकां मसोर जावचो आनी कोणाय कार काडल्यारय मसोर जावचो त्या काराक गीट घालचें दडावचें चेंचचें आनी पुरा कोणायन एक बरें बायक काडून गेल्यार तांकां कोणायन एक घर बांदल्यार आमकां मसोर जावचो आमी जावन कितेंय करिना कोण बरें करता ताच्या वयर आनी एकलो मसोर पावता कोणाक एक पोजिशन मेळ्ळें जाल्यार आमी मसोर पावचो ताका मेळ्ळें म्हाका मेळूंक ना म्हूण बट वेमाय आमी ताका एक हर गे योग गे तें आमी चिंतिना पूण आमच्या भितर आमी मसोर पावन आमचे भलायकी पाड करता देखून दीस इज कोणी कितेंय जावं दी कोणाय खालेय मेळूं दी कोणायकी कितेंकी व्हडलो जागो आसूं दी या खालेय आसूं दी आमी मसोर पावचें म्हूण ना आमी संतोश पावया आतां कसो जाला बरें जालां न्ही देव आमकां बरें करतलो म्हणलें एक चिंताप आमचें तें आसा जाल्यार आमी तें मसोर येतावन भायर येता आनी बऱ्यापणांत लागीं येता म्हणटात देखून मसराक वखात ना म्हणून विल्फ्रे बिंबस भोव अपुर्बायन बरयता आनी मसरी मनशाक फोंडाक गेल्यार मुसर आसल्या मनशाक पोंडान घालें जाल्यार म्हळ्यार मेल्या उपरांत म्हजे आसतना न्ही थंयसर खुशी नासलेल्या पोंडांतल्यान की सुशेग ना खंय देखून मसोर कितलो पाड म्हूण ह्या पोदान तो व्यक्त करता मसराक वखात ना हर एका पिडेक वखात आसा पूण कॅन्सराक वखात आसा एड जागी जाल्यार थोडे तेंप हें करूं येता पूण मसोर म्हणल्या पिडेक वखात ना म्हूण वेलफेर बिंबस भोव आपुर्बायन बरयता तें पोंद आतां आयकूंच्या फुडें मोगाचें हें मसोर म्हणल्या गोंदळा भोंवन ती हें पोद आमी विंचलां जाल्यार सुरवेचें जायच्यो संगती आमच्या मतींत येवंक पुरो मसोर कसो उपजाता मसोर काळजांत उपजाता की मतींत उपजाता की भौशा सकड म्हणटात काळजांत मसोरा म्हण म्हज्या प्रकार काळजांत मसोर ना कित्याक म्हळ्यार काळीज कांय भोगणां आटोवंक शकना काळीज एक ऑर्गन पूण मतींत आमी चिंता पाठयता जाल्यार मसोर मतींत उपजाता मतींत उपजाल्लो मसोर आमच्या काळजा वयर तो तड घालता केन्ना मसोर सर जाता की आमचें काळीज धडधडता थोडे पटी हार्ट अटॅक जावन मरचें चान्सीस आसा मसोर आसल्ल्या मनशांनी कालें करवेत की म्हळ्यार आमी सांगचें जाल्यार तो मसोर थोडे पोटी तांच्या हाताक येता हातांतावन तांच्या कृत्यांनी दिसता जावंक पुरो आयले वारस आमी एक कडेन पळयलें भिमा तिरांत 6 जाणांचें मर्डर जालें आनी थंयसर मगोचन मसोर फकत त्या 25 एकरो जाग्या वयर आसलो आमकां मेळाचें म्हणलें मसोर थंयसर आसल्ल्यान आनी तो जागो दुसऱ्यांनी एक काणी गेल्ल्यान तें हें करता आसतना थंय वचून खंय तिकाणी वचून तांकां कातान घालें 6 जाणां मरण पावलें अशें म्हणटा आसतना ह्या मसराचें एक रुपां पळया आमी खंयच्या रितीक एक मसोर आमकां व्हरून पायता थोडे पटी मसोर आसल्ल्यान आमी लागाळ काडटा जीव काडटा जीव काडूंक सयत पयस वचना मसरा तितलें एक मसोर पयलें आमकां हागे उपजाशें करता हागे जिद्दाक पडाशें करता जिद्दा लास्टाक कुनयेन अखेर करता मसरा वरवीं आमी सखड आमचेंच नास करता शिवाय एकल्या मारल्या उपरांत आमकां भोगता अशें आमी करून जासल्लें गे म्हूण अशें म्हणटा आसतना हांगासर मसोर नातलो मनीस आमी म्हणटा मसोर नातलो मनीस खंडीत जावन ह्या संवसारांत सोदूंक एक मसोर म्हणलें तें एक स्वाभावीक रस मनशाच्या जिवितांत आसा पूण मसोर तो गुंडायक गेलो जाल्यार मनीस थंयसर ताकाच विबाड करता ताकाच सर्वस्व नाश करता आनी ताकाच तो हें करता थोड्यांनी मुसर पोवचे आसा कोणी जाल्यार एक समाजांत उंचल्या स्थानाक पावलो जाल्यार थंयसर ताचें तें ऑटोमॅटीक जावन आनी एकल्या तें मुसर पोवता
आणि थोडेपोटी हो मुसोर असो येता की ते स्थानक पवले ते मुसोर येतो आणि हा हंगा पवला म्हणजे ते मुसोर असता दुसऱ्यांनी कोणी येणं जो म्हणले अडकळ घालूंक ताणें पळोवचें आसा. देखून मुसराक वखत ना हें पद इतलें हांवें सांगल्या परत तुमी आयकल्यार तुमकां न्ही जाय की एक ह्या पदा फाटलो शेवट तांतल्यार एक उतार आमकां कळीत जायत. देखून मनुश्या जिनेंतले शेगूण आनी अवगूण हाचे विशीं ताळो मळो आंकडो आयज हांव प्रस्तूत करनासा. पयलो विचार जावन उलयलो मुसराक वखत ना म्हूण आनी खंडीत जावन हें पद आतां तुमचे खातीर संतोश दितलें म्हूण पातयेत. आयकत रावा रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचें न्ही.

परत एक बोटी थाळो मोडो कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आयकून आसा रेडियो सारंगी 107.8 FM रंगरंगाळची न्ही. आयच्या दिसा मोगाचे न्हू पयलें पोवन आमी मोसरा विशयांत आयकलें, आनी मोसरा विशयांत आयकून ताचे विशयान आमी एक संमिश्रतेची प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. संवसार म्हणल्यार वर्तुलांत मोसरा कोकात ना म्हूण वेलफेअर बीम भसखंडे सांगता जाल्ल्यान त्या पोदांत, आनी त्या पोदांतले हरी एक पंक्ती, हरी एक साल, हरी एक उतरां एका रितीचो एक मार्मीक अर्थ दिता. तशें मुखल्या पोदा कुशीन आमी वसूंक आसा. मुखलें पोद आनी एक सोबीत पोद मोगोचे न्हू पितीसपण म्हणलें. लॉरेन्स डिसोजो कोंकणी कीर म्हूण नांवाडलो एक व्यक्ती आसा, ताणें बरयल्लें हें पोद, आनी ताच्या कोवळेंत अनेक मनशाचे शेगूण अवगुणा विशीं बरयल्लें पोद आसा. आनी होय, आज आमी जायतीं पळयता हांव देखून पितीसपणा विशीं जायतीं पदां आयल्यांत, पूण पितीसपण मनशाच्या जिवितांत खंयच्या हंताक पावता गे म्हळ्यार वेगळ्या रितीचें पितीसपण आमी करता. हें केल्यार तशें जायचें, तें केल्यार तशें जाता, अशें केल्यार तुका ताका पयशे मेळटात, तशें जाल्यार हें जाता. हें आमी पात येता या ना पात येता हें आमच्या वयर थोडे पोटी आमकां भणावचे आसतात पितीसपण करचे खातीर. ते भणायिल्ल्या व्यक्तीतावन आमी पितीसपणां भली जाता म्हूण वेत. विशेष जावन वो शगुणगी अवगुणगी मनशाच्या रक्तान सैमात आयलो एका रितीचो काले तिचो गुणगी करतो ना, पूण पितीसपण आमकां हाडवटेक व्हरता खंडीत, आमकां लुकसाण करता खंडीत, आमचें होगडायशें करता खंडीत, आनी आमच्या आमच्या जावन पयस करता खंडीत. पितीसपणाक लागून कितलेच जाणांनी तांच्या भुरग्यांक होगडायला जावंक पुरो या कितलेच बली दिल्या जावंक पुरो, अशें पितीसपण म्हणलें एका संवसारांत आमी जियेताना मोगोचे न्हू खंडीत जावन आमी तिके ताचे चिंता पडटल्या हें सारकें हें सूख घे म्हूण चिंता पडोवचें एक गिन्यान आमचें तें आसूंक जाय म्हूण सांगू न्हू. हें बोध कितें सांगता आयकूया पितीसपणा विशीं मनशा जिवितांत अनेक अशें अवगुणा विशीं देखून हें तुमचे खातीर प्रसाद जाता. एकत्र रेडियो सारांग 107.8 FM रंगरंगाळ जिनी.

परतीक फुटी ताडो मोडो कार्यक्रम भोव अपूर्व असं स्वागत तुमकां म्हणटा. मुगजनो मनशजिनेच्या शेगुण आनी अवगुणा पैकी आनी एक गुलामपण जावन आसा सोऱ्याक गुलाम जावचें. विजयवास जेरी बजरीच्या कवळेंत सोऱ्याचो गुलाम म्हणलें पद गायता आसतना आमकां थंयसर समजता गे हें कितलें एक भोव अपूर्वाचें घडीत गे म्हूण. तर हें पद आमी आयकून या सोऱ्याचो गुलाम आतां

प्रतीक पुढी ताळो हुमाळो कार्यक्रमांक भोगा पुरबायचं स्वागत म्हणून हांगा शेता मोगाचे न्हू. आनी हा हांगासर जायतीं पदां आमी आयकले आनी एक मुखलें पद आसा ओडपण. हे मनशा जिवितांत आमी सरता वचून पळयता ओडपण आयलां, ताका ओडपण आयलां म्हणल्यार उतार आमी आयकता. ओडपण खंय धांवन येता? मनशाक थोडे पोटी पयशे जाताना आस्पदेक मेळटना ओडपण ऑटोमॅटीक जावन येता म्हूण वेत. तर कोंकणी कीर लॉरेन्स डिसोजा अशें बरयता ओडपणा विशीं एक सबीत पद.

परत तळव मळो कार्यक्रम तुमी आयकून आसा. जायतीं पदां आमी आयकल्यां. हर एका पदा फाटल्यान हर एक इशारो आसा. विल्फेनी मीना एक सुबीत पदान गायतात बेश्टी गडबडी म्हूण. ते मनशां मदें झगडें मारामारी कित्याक घे म्हूण ह्या एका पदांतल्या एका स्टोरी मुखांतर काणये मुखांतर आमकां कळटा. कितें जालें गो बायलां मदलें झगडें या शेजारां मदलें झगडें ह्या पदांतली कथा वच. हे मनशाचे विधांत कितें आसल्यो त्यो विल्फेरी बिंबसाच्या पदान आमकां कळयत जाता. आतां

घरी पोण म्हणलें वशा शेगून आनी अवगूण मदें एक बरेंपण ह्या ग्रेस्तपण येता जाल्यार थंयसर गरीबपणी आसता आनी हांगासर हें सुबीत पद गरीबपण मेलिन फेरिसाच्या लेखणेंत उदेल्लें तें आतां आयकुया. आयकात्रावर रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजिनी.

प्रत्येक पोटी आयचे ताळोमळो कार्यक्रमा निमाने पोटी स्वागत म्हणटा. सोबीत पदां आमी आयकून आसूनच पावल्ले जावन आसा आयच्या वर्तें घडयेत. तर मग अशें न्हू, आज आमी हांगास तुमचे खातीर प्रस्तुत करचें ड्रग्स म्हणलें एक मनशा जिविताच्या अवगुणांक मराक जाल्ल्यान घडीताचें निमाणें पावत जावन आसा तें आयकूनया. बल प्रेमी बसाचें पावत तुमचे खातीर प्रस्तुत जाता. एकत्र रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजिनी.

0: जिल्फा मुझे सा करने हे सगळे परिसर सोयताना सर्वेस फॉर देवान आमका कितले आशीर्वादानी भरला ते स्पष्ट जाता। आमच्या पृथ्वीची सबाय आणि ह्या भूमीची संपत्ती आमच्या देवाच्या बऱ्यापणाची खुणा देखून आम्ही ताका सदांच दिन वासूंक जाय आणि ताची स्तुती करूंक जाय। तीन वर्षां आदी ह्या सुवसंत काळात म्हजो पती मानसे औचित्यान तरलो।
1: वय तनिने ताच्या मरणा वरवीं तुका जाल्ली कंत तुजे उपरांत हांव जाणा। ताच्या अकालीक मरणा वरवीं तुजें जिवीत भावलां आनी दिशानांतल्या सुकण्या बरी निराशी जाला। तुझी सपनां आनी भोगणां नास जाल्या तुजी पुडो अस्कत जाल्या आनी तुजी साल निदान जाल्या।
0: देवाच्या कुशीक आमी आड वसूंक जायना जिल्फा। ताची कुशी आमच्या जिविताचे वाट उजवाडायता म्हणले आमी सदांच मतीन दवरूंक जाय। ताची कुशी जशें सरकार जाता तशें ह्या संसारांत जावं।
1: पूण धनीने तूं आजून तरणाटी, तुजी प्रायी 20 वर्सां। जर तर तूं घरभर भुरग्यांची आवय जाताना तुजो पती अंतरुल्लो जाल्यार वॉट न्हय आशिल्ले। पुणून तूं आतां लग्न जावंक शकताय आनी जायत्य भुरग्यांची आवय जावंकू असाध्य न्हय।
0: हे सगळें तूं जें चिंताप जिल्फा मुझे न्हय।
1: तूं जर लग्न जावंक मन करताय जाल्यार इज्रायलाचे कितलेशे सले तयार आसात। तूं जाणाय इज्रायलाच्या स्त्रियां भितर तूं भोव सुंदर मनशाक कांयच दुबाव ना। बारुकाचो पूत आब्राहाम तुका फावो तसलो, तो सुंदर आनी मजबूत आसा। कितलेशे पावटी तासो बापय तुजो हात मागून हांगासर आयिल्लो, बावडो निराशी जावन पाटी गेलो आनी तो एलियारसो पूत फेनियस तो तुका सांगलो सोलो, पूण तूं तुजी जिणी माळये सालांत मागण्यान करशिताय, उपास आनी प्राजीत करताय। सर्वेस्पराची नियमां तुजें खाण जालां आनी ताचे उतार तुजें जीवन जालां तशें दिसता।
0: जिल्फा तूं म्हाका म्हज्या ल्हानपणांत अनवळ काताय, म्हजी कुशी कित्याक तुका समजना। म्हाका ल्हान जावन म्हजें जिवीत सर्वेस्पराक भेटोवन दिवन ताची साकन जावन जियेवंक मन आशिल्लें, पूण म्हज्या आवय बापायच्या वत्ताये वरवीं दुसरो उपाव नासता मानसे लागीं लग्न जाली। पूण देवाची मांडावळ पळय जिल्फा, म्हाका भुरगीं जावचे फुडें तो अकालीक मरणाक बली जालो आनी हांव विधव जाली। देखून हांव परत लग्न जावंक कुशी वरिना, बगार म्हजे अख्खे जिवीत सर्वेस्पराच्या मानाक हांव जियेतली। कित्याक तो आसा म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो।
1: सर्वेस्पराच्या नियमांचो मोग आनी ताच्या उतराचें पाळप तुज्या जिणेचें बुन्याद म्हणलें हांव खऱ्यान सत मनतां। पूण तूं फुलच्या आदींच विधव जाली म्हणली खंत आनी बेजाराय म्हाका खूब आसा। तुजीं भुरगीं आमच्या इज्रायलाचो भरवोसो जातली, तुजें पूत आमच्या गांवचे मुखेली जातले आनी तुजो दुवो आमच्या समुदायाचो अलंकार जातली म्हणून हांव सोपणेवन आशिल्ली।
0: जिल्फा तूं चड सोपणेताय आनी सर्वेस्पराचेर उणें बरवसताय तशें दिसता। सर्वेस्परुसू जावं आमचें बळ आनी आमचें विश्वास जिल्फा।
1: ते हाँ करन सत्मंता दरीने सर्वेस प्रविने आमका दुसरो आसरो ना कि त्याग तो समसो आसरो आने बरवसो पूर्ण तू जी सोपाई अनि तरनाड पॉन्ट पड़े तना काई वाईट कारण जाय तो मन मका भेन दिसता दनीने
0: तू भिये नका मुझे साकर ने सर्वेश्वराचेर विश्वास दवर तो आमका सर्व वाईट आतां निवारतलो जर सर्वेश्वर कुशी वरता तर हाँ लग्न जाऊं इनकार करीना पूण हांवें विधो आसून ताची सेवा करी जाय म्हणून ताची आशा तर हे कोणाच्यान चुकोवंक जावचें ना देखू न्हू तूं म्हज्या लग्ना विशयान चिंतून तुजो वेळ बी बाड नाका बरें जिल्पा सुर्यो बुडोवंक जालो संजेच्या मागण्याचो वेळ जालो आमी घराया आनी देवान आमकां नेबूकडनेझराच्या हातांतावन निवारूंक माग्या येदोळस ताणें जायत्या राष्ट्रांचेर झूज मांडून लोकांचो आनी आस्त बदकाचो देसवाट केला ते हांव आयकतां इजिप्ताचेर आनी तीर गांवाचेर ताणें येदोळसताचें राज्य स्थापन केलां तशें आसता इज्रायलाचें हें ल्हान शहर बेतुलिया आमच्या गांवच्या नासाक वाट जायना जावं देखून आमी व्हडा कलतेपणान आमच्या देवाक उलो मारया तो आमकां खंडीत जावन आमच्या दुस्मानांतावन निवारतलो

0: ஹலோஃபெர்னஸ் சைபா நாமான் முஜே நாவ் அசா ஆக்கியோர் ஹாவ் ஆமோரித்தான சோ முக்கேலி துஜ ஆதேஷ பிரக்கார் ஹாவ் துஜே சர்ஷி ஆயிலாம் இஸ்ராயல் காரணி ஆமி ஆதின் தான் துஷ்மான் ஆம்ச மோதே ஜல்லி ஜுஜா மேஜுங்கு ஜாயினான் தூ இஸ்ராயல் காரான்ச்சே ஜுஜ் மண்டாய் தர் துக்கு ஆதார் திங்கு ஆமி தயார் அசாம்
1: ஆக்கியோர் जर तर तू आमचे संगी मेळून आमचे जुजान तू आमका आधार दिताय तर तू आमचो इश्ट जातलोय. हे वरवीं तुमचो गांव सलवर जातलो आनी आमी इश्टागतींत जियोंक सोदतलो. इज्रायल घरांक आनी तांचे समर्थे विशयंत तूं जाणाय. देखून तांचेर आमी जूज मांडून जैते वंत जावंक तुजो आदार आमकां गरज आसा.
0: सेनाधिपती साहेबा इज्रायल घरा विशीं हांव जाणा. देखून जें कितें हांव तुका सांगता तें चीत दिवन आयक. हांवें सांगचें सगळें सत म्हूण तुवें समजोंक जाय. कित्याक म्हज्या तोंडांत हांव न्हू फोटू तर भायर सराना.
1: तर मोटवेन सांग, लांबय नाका.
0: प्रयत्न करता साहेबा. आदिमा हे इज्रायल घर खालद्या घरांची संतत. ती मेसोपोटोमियांत वस्ती करतली. तांच्या मदल्या एकल्या आब्रामाक सर्वेस्पोर देवान विंचलो आनी ताचे संततेक खानान गांव दिलो. हांगा तांणी वस्ती केली आनी भांगार रुपे आनी जायतीं जानवरां जमो करून व्हड ग्रेस्त जाली. खानान गांवांत दुकळ पडलेल्या वेळी ती इजिप्ता गेली आनी थंयसर धनसो सामको वाडलो. हें पळोवन इजिप्ताचो फारावो भियेलो आनी तांचे विरोध उठलो. पूण तांणी तांच्या देवाक बोब मारली आनी देवान इजिप्ताचेर खरगां धाडून तांकां इजिप्तांत हांव तांबड्या दर्यांतल्यान शबीत पाशार जावन सिनाय पर्वता मुखांत्र बसयल्ल्या गांवाक फाटीं हाडली.
1: उपरांत कितें जालें?
0: बसयल्ल्या गांवांत ती बळादीक जाली आनी हेर भोंवतणीच्या गांवाक व्हड सवाल जाली. तांचो देव तांचे संगी आसून तांची जतन घेता जाल्ल्यान हेर राष्ट्रां तांकां भियोंक लागली. पूण केन्ना तांणी पताक केलें तेन्ना देवान तांकां शिक्षा दिली आनी कश्ट दिले. पूण थोड्या वर्सां आदीं तांच्या कोट्यापणाक लागून देवान तांकां बाबिलोनाचे बंदडेक धाडलें. पूण तांचो देव काकुलदार केन्ना ती तांची पाताक वळखतात तेन्ना देव तांकां बक्षिता. अशें पाताक रोडोवन नवें जिवीत सुरू केल्ल्या तांकां देवान फाटी तांच्या गांवांत हाडली. आतां ती देवाची नियमां पाळतात आनी देवी तांचे सांगात आसा. पूण जर तर ती फाता करतात तेन्ना देव तांकां शिक्षा लायता आनी दुस्मान आदीन दिता. देखून आमी तांकां फातकाक नाडूंक जाय आनी तांचेर झूज मांडूंक जाय. थवळ आमी सुलाबायन तांचेर जिखतले. ना तर सर्वेस्पोर देव तांकां राखतलो आनी आमी सलवतले आनी सगळो संवसार आमकां हांसतलो.
1: तुजी काणी आयकून हांव काम भियेलो म्हणून चिंताय. ते इज्रायलकार कोण आनी तांचो देव काय नेबुकादनेझर प्रस व्हरतो काय? त्या इज्रायलकाराचे वडपण तुजे लागीं आसूं. तांच्या नांवान तूं आमकां काणयो सांगून बेश्टोवचे प्रयत्न करिनाका. त्या सुन्यांक आमी नाश करतले. तांच्या शेतांनी तांच्या सैनिकांची मोडे भरून वमतेतली.
2: ह्या नाटकाचो मुखार सिल्लो वांटो फाल्यांच्या प्रसारांत आमी आयकून रावात. रेडिओ सारंग 107.8 FM ही रंगरंगाळची.